0: Neke tišine traju predugo, zbog srama, zbog osjećaja da te nitko neće razumjeti, zbog straha da ti nitko neće vjerovati. Ali ono što ti se dogodilo nije tvoja krivnja. Mi ti vjerujemo. SOS Rijeka pruža podršku osobama koje su preživjele seksualno nasilje. Za razgovor, informiranje i siguran prostor podrške nazovi nas na broj 051-211-888 ili se javi mailom na pomoc@sos-rijeka.org. I tvoja priča je važna. Projekt Što ti se dogodilo provodi SOS Rijeka uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
1: Anche questa settimana nei negozi Jadranka vi aspettano tante offerte. Carote 1 kg solo 74 centesimi. Rucola 100 grammi 79 centesimi. Avocado un pezzo 1,49 €. Pane ai semi di chia 300 grammi 1,35 €. Torta al limone un pezzo 1,20 €. Cioccolato Milka MM Max 300 grammi 2,99 €. Birra Staropramen, mezzo litro, 1,45 €. E al reparto macelleria del Maxi Market, spalla di maiale disossata, 1 kg, 3,69 € e coscia di pollo disossata con sovracoscia, 1 kg, 4,89 €. Per la vostra buona giornata...
2: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.